0: alla kardag. Och...
1: Ja, vel.
0: Så det här med föl, men det har följt mig det också hela livet. Helt i det var en liten grins. Jag är väldigt upptatt av föl.
1: Det förstår jag när jag läser boken alltså. Ja då. Det, ja, du har nog fått unga och barnbarn.
0: Det har jag, vet du. Ja då. Jag har nog två jenter.
1: Akkurat.
0: Den första fack är 79 och andra fack är 82.
1: Jaha.
0: Så kan du nog köra regn ut i gammal där.
1: Ja, ja.
0: Må inte sätta mig på sådana prövelser.
1: Nej, nej då, det ska jag inte göra. Nej då.
0: Och där har man nog fått unga då, så jag har nog fyra barnbarn.
1: Jaha, akkurat. Där man
0: nog slier sig ner sör på då.
1: Då slår jag dig, jag har fem.
0: Du är fan,
1: ja. Och ja. Ja. Ja. Ja, så de är inte där hemma?
0: Nej, dessvärre, de är inte det. De är inte det. Den ena bor på Jessheim och den andra bor i Oslo.
1: Ja, väl. Så det är långt att se upp S-farbanan?
0: Ja, det är ju det.
1: Ja.
0: Och dyrt, inte minst. Men de kommer nog av och till uppover och besöker mig. Så.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Det går nog rätt, ja då. Så har vi nog telefoner, vet du.
1: Ja, ja, ja, ja. Så du, men du har nog hus och bor i Mosjön.
0: Ja då.
1: Men förstår du, har hytta på?
0: Jag har hytta på Öxningen, ja. Ja. Ja då.
1: Ja. Jag såg ju, det var ju en massa bilder till dig ifrån och där du var.
0: Ja då.
1: Tatt direkt ifrån.
0: Fantastisk plats.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det är något med där här. Jag är ju väldigt glad i inlandet och skog och fjäll och allt det
1: ja,
0: där.
1: Ja, ja.
0: Jag føler mig aldri så hjemme som når jeg går i skogen hjemme på Renemoen.
1: Nei.
0: Men jeg må innrømme det at det er her å komme ut og så at naturen åpner seg.
1: Ja.
0: Du ser havet og det blikkstille og det her rommet du får rundt deg.
1: Ja.
0: Det er jo fantastisk.
1: Ja.
0: Så etter hvert så har jeg vært veldig glad i ytre strøk også.
1: Ja, ja, ja. Akkurat.
0: Och så är det lite artigt för att när du snackar om föl så fjord och fjäll, det blir nästan det samma för mycket av det här kystlynghejen som vi har ut på helt på kysten. Som rent som biotopisk så är det ganska likt det som med uppe på fjällen.
1: Jaha.
0: Så att mycket av det här fölen som du finner på klubben för exempel.
1: Ja.
0: Hejpiplärka, det är ju lika mycket hejpiplärka ut på Öxningen som det på,
1: ja, väl.
0: På klubben upp, inte mer.
1: Ja väl.
0: Ja då, så det är lite artigt det där. Det blir ju faktiskt lite sån fjällnatur ut med kysten.
1: Akkurat. Ja, ja,
0: så många av de nordnorska fågelarterna som hackar på fjället, de hackar också ut med kysten.
1: Ja, akkurat.
0: Mm.
1: Har det med att det snöland där ju så
0: i snöfjället. Ja, ja,
1: ja. Akkurat, inte skog.
0: Ja, samma biotop rätt och slett. Ja. Ja. Så det är lite artigt det där. Mm.
1: Nej, men Ståle, det här är inte första boken du gör ut.
0: Nej, det är det nog inte. Första boken, det var nog i lärebok i musikhistoria faktiskt.
1: Ja, väl.
0: Som jag skrev för Gyldendals förlag. Det blir nog bli många år sedan. Men ja. Det var nog i bruk i videregående skolan i många, många år.
1: Ja väl.
0: Så den skrev jag i lag med två andra. Så det var nog den första boken. Men du tänker säkert på den här
1: ja, för två år sedan cirka.
0: Ja. Ja, det är mer än två år sedan.
1: Ja,
0: ja nej, 23 gav jag ut.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Nej, då gav jag ut en bok som Reinomo-boka som jag säger.
1: Ja,
0: så alltså, en bok om Reinomoen,
1: rätt och galande.
0: Om galande på Reinomoen och
1: befolkningen upp i en tid.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Det, og bakgrunnen for det var jo at han, pappa i sin tid, han var så interessert i gårdshistorie og slekt. Og,
1: ja. Ja.
0: Så han holdt jo på i mange år med å samle inn data. Og det her, han fikk skremen ut ganske mye, men mye lå bare i form av lapper oppi på pappeska.
1: Ja vel, ja vel.
0: Og så død jo han da i 86, han var mye syk de siste årene, han fikk jo kreft og... Ja. Så han rakk ikke å bli ferdig med det der gårdshistorien sin. Så etter at han død, så tog jeg og samlet ihop alt det her, og sett sammen det her han har skrevet.
1: Akkurat.
0: Sånn at det ble det i gårdshistorien. Og det

0: Vi har nu börjat och är på tur upp i en lärskare, som vi säger. Och jag har med mig en expert på lärskarets historia. Och han har berättat lite, vi har kört upp genom och vi kommer till Sanna. Närmare bestämt på Mälaren. Eller Mälarens jord, jag kallar den det också. Är det rätt, Harald Bryckfield?
1: Ja, då. Det är det. Och ett lärskare, de gårdena här, de blev tagit upp i de första 20 åren av 1600-talet. Och så var det ju slik att när familjen ökte och sånt, så blev ju gärna garn delt på gården sönder.
0: Ja.
1: Så det blev ju sådana klinger av gården. Man vet ju att i Överlän för exempel så var det ju en stor klinge av gården och på Mälaren och på Jampfjorden och Drättbacken och i Skara. Och sedan så var det någon av de här plassarna så vart ju garden flyttade ut och delt upp i andra bruk. För så var det ju gärna åkrarna om varandra och de fick då samla alla dessa åkerlappen på en gård. Så blev det ju självklart många forskjellige märker mellan dessa gardarna. Och nu är vi kommit till Sanna och här står det en sån märkesten mellan två gardar, som eller en gard som är delt i två.
0: Ja, det här var ju, det är ju nästan mätt på Mälarsjorden, inte riktigt det, men när jag var unge så hörde jag snacka om den där sten, så de stenarna, jag minns att far förtällde att det var en sån kämpestark man, så röst den gärna alene. Ja. Nu vet jag inga historier om hon är helt och lite på.
1: Ja, du vet, när vi var barn så trodde vi ju självföljligt det, att det var ju artigt att höra om att en man som var så stark att han har böran på axlarna där. Och jag minns ju också att vi som var unga, vi fick, de pekade på att det var ett skaluthur och det skulle liksom vara ute av axlarna utav den här böden, den där stenen från stenorda, han är över. Men Kristine på Mälaren, hon kom nog och ödlade där. Det där, trua på det där. Hon sa det att han var näppe så stark han där, alltså, för han visste att han hade lånt stormare på Jantjorden och kört den från stenorda.
0: Det är ju en väldigt lång sten. Jag vet inte, det så upp om jorden är ju kanske en 3 meter.
1: Ja, det är det. Det är nog säkert 1 meter ner i jorden. Ja. Den har ju en inskription.
0: Ja.
1: Den är där röst i 1826. Av en som heter Gulle Nilsson. Det står GNS. Så står det ML och det ska väl vara Mälaren Leirskare.
0: Jaha.
1: Och så är det 2 kryss i den. Och så det är ju en märkesten. Mm. Och den har egentligen stått på andra sidan av vägen för. På den sidan, på den sidan.
0: Oh ja, mot älven.
1: Ja. Jaha. Men ungdomslaget, de hade då i uppdrag att rätta den upp. Den har säkert skägat mycket ner sig. Ja, i 1925 så hade ungdomslaget en svär sån samling här. Och de flyttade den då, på andra sidan av vägen. Och det skulle vara en svär festa. Han Storang, han var ceremonimäster och
0: ja.
1: Han hållt en väldigt morsom tale, blev det fortalt.
0: Ja.
1: De har visst nog känkat han lite, så han var pratsom.
0: Det blir de flesta när han får det.
1: Ja.
0: Han Storang, han var ju från Storang, Jakob Storang.
1: Jakob Storang,
0: ja. Han har jäkt på det under namnet Storang.
1: Jäkt på det under namnet Storang,
0: ja. Han hade en speciellt yrke, han.
1: Han var ju stamper, vet du.
0: Ja.
1: Stamper Storang. Han var ju väldigt aktiv i ungdomslaget både sommar och vinter. Han var ju ceremonimäster ofta när det var auktioner. Det var en flott auktionarius och han var väl den som ledde djurspällarna.
0: Oh ja.
1: Som gjorde sig fest när han trampade runt i.
0: Om han Storang, det där tarnahåll, du vet ju om den finns i skrift där?
1: Nej, det vet jag inte. Det måtte i tillfälle stå nog i protokollen ifrån ungdomslaget, men det har jag inte funnit ut.
0: Ragnar Lerskarl var ju flink att skriva till sådana karrar, men...
1: Ja då, han skrev ju många sådana. Smedevers härifrån, när det var...
0: Men han Gulle Nilsson, så har nog Röstvärsten, var han härifrån Mälaren, opprinnelig?
1: Ja, han var ifrån Mälaren här, alltså faren hans, han hade 5 söner.
0: Ja.
1: Och då kom det en sön till hver av disse 3 gardene.
0: Oh ja.
1: Och då var det nog inte någon krångel mellan märkena. Men nästa generation, Och en Gudrun Isak kom, så var det söndag.
0: Ja.
1: Så kom det en ny på de andra garna.
0: Ja.
1: Och då blev det säkert krångel om märke. Så då har han väl maskerat det skickligt med en sten.
0: Ja.
1: Det var så stor att det skulle inte bli någon krångel skian om det där.
0: Nu var vi ju, nu är ju husan borta på alla här, inte riktigt i alla gårdar, men det här närmaste. Här var ju, jag kan ju minnas han, Petter Forsback var ju här.
1: Ja. Och han köpte ju gården av han Rickard Jonsson. Han, ja. Rickard Jonsson, han var ju, hade ju varit i Amerika, en lantbruksskola, och han kom hit i 1914. Och han Petter, han köpte väl gården här under krigen, var inte det om det skulle vara? Ja. Ja, det var under krigen. Och han högg då så mycket bjärk där uppe att han betalte gården med den bjärk som han högg den vintern.
0: Oj, jag ser det.
1: Ja, då.
0: Ja, det var en kraftkar han Petter också.
1: Det var en kraftkar.
0: Ja, det var en troling.
1: Ja da.
0: Men han var ikke her ifra Lerskallet.
1: Nei da, han var jo ifra, ifra.
0: Bruksfiljarne, det var litt enge, blekvastet enge var det,
1: ja,
0: ikke det?
1: Ja, enge var det, akkurat blekvast.
0: Ja, nå er det borte, her var både fjøs og stue her oppe på denne garen, og jeg minnes jo...
1: Jeg vet han, Holmsnett kjøpt jo
0: ja.
1: Gården da. Han Ole, sønnen hans, altså han, han brente jo husa. Og han ja. Gjorde slett ansikt her. Det var jo, det er jo bildet i bygdeboka av gården.
0: Ja.
1: Det var jo svær stue og fjøs. Det var jo han lærer Sande som hadde... Det var han som særlig hadde bygd opp disse stuene, tror jeg.
0: Åja, det var det, ja.
1: Ja, i hvert fall da målet de og stelte de. Og, du vet, en lærer han hadde større status enn
0: folk flest. Det har han tydeligvis, ja. Men i dag er det en annen grosserer i landbruk, så er det her.
1: Ja, da, det er det. Han er Eivind Lerskar som han kjøpte til... tilleggsjord.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Han er veldig flink, altså. Det, han får altså så mye avling ut av den her, at...
0: Ja, jeg minnes jo den gården her. Jeg gikk jo med 2 år på skole her, faktisk, for det var faktisk...
1: Ja.
0: Da var det så lite skolehus på, det er sånn Hilmar og Julie. Vi begynte i Brygfjellet, jeg gikk 2 første, så han er med på Mellheim.
1: Ja.
0: Det var jo... De har jo stua de har laget til klasserom.
1: Ja, da, det stemmer det. Ja.
0: Så noe av det ikke vet man har beholdet, det har man kanskje fått her på meg.
1: Ja, det skulle ikke forbause meg om du har noe skikkelig lærdom herifra.
0: Men du har også den her Sandnesstua som vi snakker om, det er jo opprinnelig hjemplassen din.
1: Ja, jeg har i grunn aldri bodd her, fordi at jeg var jo vokst opp på Jantjoen.
0: Ja, akkurat sånn.
1: Hvor han Eivind Lerska.
0: Ja.
1: Så jeg reiste jo derifra på realskole, og deretter så for noe etter militæret. Så jeg har bodd bare på samme i ferier og sånt.
0: Ja, sånn akkurat, ja. Men du har noen både mor og far og ellers?
1: Ja, ja, da, ellers, ja. Vet, min far og mor, de bodde 2 år på Mo. Fra 29 til 31. Og så kom de tilbake, og så fikk de tomt her og bygde stua her. Mm. Og den har jo i mellomtiden hatt en annen eier, Kristen Melland, jeg vet det. Men nå har Jorunn, søstra min, kjøpt tilbake.
0: Heimhusene,
1: ja. Heimhusene, ja, så nå har hun det
0: som er sted. Ja. Men under høsten nærmest jeg ser fuglene fløye til sydlige farvannet, som trekkfuglene der i feriefolkene.
1: Ja da. Det...
0: Men du, jeg så lenger ned på Mellheim her, så vi passerte, det kom en åpen stein. Stor stein, ser jeg. Har det noen merkestein?
1: Nei, det er noe nytt. Det er en ny stein som de antagelig har funnet, og de drev å gro opp bekken der, og så hadde de lagt den der, for de synes vel det var en flott stein.
0: Akkurat, ja, for jeg ser den står så majestetisk, men den er ikke riktig så høy som den her, men den er grovere.
1: Ja, den som er rund stein.
0: Men denne steinen her så jo nok så miserabel for en stund siden ut, men nå ser han jo, jeg kom fra Lerbotten her i sommer, det var nok i full aktivitet her.
1: Ja da, det var vel kanskje på mitt initiativ at det ble... gjort noe med det, men han Eivind Lerskar og han Charles på Skresletten og han Kjell Magne Sandmo,
0: ja.
1: De kom jo med all slags maskiner her. De har både sementblander og traktorer og gravemaskiner og alt mulig. Så de kom da hit og løftet opp steinen og vi grov i nyhøla og flyttet han en meter ifra veien. Han stod så nær veien.
0: Ja, og i andre stier.
1: Så var han jo så djupt ned i jorda og så hellet han, bare så stor helling på han.
0: Ja.
1: Så vi har nå beholdt linja i merket, altså, men den er da en meter lenger opp.
0: Ja.
1: Og så er da bokstavene de nå pusset opp og malet svart.
0: Ja. Men det er med, sånn som det er bare du har svartmaling?
1: Ja, bare jeg har svartmaling i bokstaven.
0: Ja, akkurat. Ja, det er artig at det blir tatt redde på sånt.
1: Ja, visst er det det.
0: Ja, det er jo virkelig.
1: Vi anslo den å ta være i mellom 300 og 400 kilo, den der løftaren om det.
0: Ja, jeg har ikke ville forebøre på den. Og så har vi jo rett opp om her, det ser vi ikke nå, eller vi kunne ikke sitte uansett, men det er den såkalte Storengbrua. Det var mange bruer som så krysset, eller er det det?
1: Ja, da, det var jo et uttal av bruer før.
0: Storengbrua, det var jo en yndet plass for oss når vi var unge i hvert fall. Det var hengbrua, så hun sveia nok så mye.
1: Ja, jeg har hørt fortalt at når jeg var 2 år, så kom jeg bort ifra Jamtjorda. Det var et stor oppstandelse, og til slutt så fant de meg. Jeg hadde gått over den brua, jeg var på andre siden. Jeg fant meg i gresset der.
0: Åja. Det er sikkert du har tolet gått over i dag, hvis det var stiet.
1: Nei, og den gangen så var det vist bare 2 bord som lå i bredd over.
0: Åja.
1: Den var stor, så de var vel litt forskrekket. Men...
0: ja, det var nok ikke rart. Ja. Men her var jo veldig mange bruer, men den her elva, hun kunne være stor. Hun har en tendens til å dra av med dem når hun skrev.
1: Ja. Det kan man jo lese i den her Helsen-boken, at i 1826 så for alle bruene i Leirskal. Da var det en sånn veldig flom. Det var nesten i august.
0: Oi, det var så tidlig, det var ikke isflom?
1: Nei, det var ikke isflom. Neida, det flommet opp så kolossalt. Det har vært en tørkesommer, og jorda tok ikke imot vattnet som kom i en sånn regnskur. Så. Altså, enorm flom.
0: Leirskal er vel litt spesielt på den måten at når det blir kraftig regn, så er alt vattnet nest i dalen på 0,9 nesten.
1: Ja da.
0: Det er høye fjell på begge sider nå.
1: Ja, det går fort å få det nedover dalen. Ja.
0: Jeg minnes jo storflommen i 1947, da høsten, da var vi på Jamtjorden på sånn, var noe sånn fest i ungdomslaget, så jeg sier, innsamling til Europa-hjelp, ikke det var for noe.
1: Ja.
0: Da for jo bruet, og da ble vi stående her på Mellaren med lastebilens far, for det var sånn flom her rett ned om der, så vi snakket om i andre sted.
1: Ja.
0: Det flommet på veien, og vi var jo fullt førerhus av folk.
1: Ja.
0: Det er blant familien Smitt, som Morten var i spissen på det. Ja. Jeg var over med på det her, og det regnet hadde vært. For det var sånn snøfall, det var mye nysnø. Og så ble det plutselig varme, og det var vel i november det der.
1: Ja.
0: Og han far var jo spekulert på om han skulle tørre, men han, så fant jeg ut, ja, han spekulert på om han skulle tørre å kjøre igjen, og så la han til med lastebilen bort igjen, og du vet, det kom ikke langt. For det var et ut i grøft, eller i spårene, så det, han var hengende i midten.
1: Ja, da, det var feilig vei, vet du.
0: Ja, køl er mørkt, det ble jo mørkt og stilt, og elve buller av bekken buller av. Ja, vi får da til Anton, han bodde jo rett oppe, vi kom oss nå i land der, og fikk lån i sånn fjøsløkt.
1: Ja.
0: Og vandre inn i en lærskar og komme og stå hjem. Men Nybroa, det minnes jeg, hvis det var jeg, elva var trollstor der, og det gikk på unge, det buller jeg godt jo da.
1: Ja. Ja, det er kanskje den eldste brua i Hemnes kommune.
0: Åja, ser du det?
1: Ja, jeg tror nesten jeg er sikker på at hun ble bygd i 1838.
0: Ja.
1: Det er jo 170 år siden.
0: Og så sier hun heter Nybroa bestandig.
1: Ja, det kan man jo lure på. Nei, i gamle papiret så står det vel Melandbru, det gjør det.
0: Ja. Ja.
1: Men vi har jo ikke hørt noe annet i vår levedager enn Nybrua.
0: Ja.
1: Så det betyr vel at det har vært en bru før, en gammel bru. Og den tror jeg var i Holmen.
0: På
1: Holmen.
0: Ja. Holmslett, altså.
1: Mellom Holmslett og Sjøeng.
0: Akkurat, ja.
1: Fordi at i 1890-årene, rundt 1900, så drev de og kjørte stein og muret vei gjennom Holmbakken.
0: Åja.
1: Så veien har nok gått på andre siden helt til da.
0: På Sjøvang-siden, som vi kaller det.
1: Ja, på Sjøvang-siden.
0: Ja. Det virker jo nok så naturlig når du kom ovenifra i hvert fall og følg den siden.
1: Nei, jeg holder på å skrive om Leirskalveien, så hvis jeg nå en gang greier å få det ferdig, så håper jeg det blir et heft ut av det.
0: Ja, det blir artig. Du har mange gjøremål du skriver samme stoff ifra.
1: Alt for mange. Altså, så interessert i alt mulig at det blir ikke noen ting ut av det.
0: Men du, det er en tell stor stein oppe i Leirskal. Han er atskillig større enn her, og det er den såkalte Janestein oppe med Gosen i Trettbakken. Ja, hva heter den Janestein?
1: Jo, det sies at det var en gammel kjæring som fikk så lyst på kjøtt. Og så slakta hun i kuven den der steinen der. Den ligger jo i elvkanten mellom Trettbakken og Gosen. Mm. Og det sies jo at det er kua som heter Jana. Noen tror at det var kjæringa som heter Jana, men jeg er nesten sikker på at det er kua som heter Jana.
0: Aha.
1: Och därför har han fått den där steinen fått namnet Jana Stein. Ja. Och det var ju lagt revisa om den där. Ja. Och Emilia Ilerskar, hon brukar ju och sjunga den där visan där. Så. Och Hilda Smith har tagit vare på det där och nu har jag texten här.
0: Så ja, jag måste snabbt och sjunga.
1: Nej, nej, kanske ton på det ja. Där. Så det är nyttigt i det. Men visa den lydda sån alltså. Så tog hon upp sin matmors kniv och gav sig till hejne. Och hållt på rätt mest i sträck och dräp ej ku alene. Och kniven håll och pint och svor. Om du är 10 gång så stor. Jag ska stäck och du ska spräck och kokes i min gryte. Alltså hon tog upp matmors kniv och bytte hejne. Och hejne, det vill säga och kvässa den med sån. Ja.
0: Vet du något mer om moder kvinnfolket?
1: Nej, det vet vi inte. Det där är ju ett sång och det må ju vara långt tillbaka i tiden. Och det är ju ett sånt smedevers.
0: Det måste ju vara en lite speciell dam att jag såg en klack i kuh. Det var nog inte vardagskost för kvinnfolk i vart fall.
1: Nej, och vi så brukar ha matmor sin kniv så var det nog en kakkniv eller
0: ja,
1: något
0: sånt. Ja. Visst det var kaka på det.
1: Så det var nog en modig dam i alla fall.
0: Ja, vi har fått veta mycket nytt om Lerskare, men vi gläder oss nog på den här samlingen när du får honom utgett i ett häfte, så...
1: Ja, den tid och den sak.
0: Är vart nog så kaffetöst, tror du att vi får kaffe hvis vi kör till den godsägarens ett hus?
1: Ja. Ja, vi får pröva.
0: Hvis vi inte får kaffe så kan vi säga något för radion. Så. Vi startar bil.
1: Det är väl en Eivind Lerskare du tänker på?
0: Ja, jag tänker på det. Ja. Bra du sa det.
2: Ja då, det vart både kaffe och kakor hos Eivind. Vi hade riktigt koselig. Och den fjärde, då har ju han en jebursdag, så tack ska du ha.

0: Och så har vi juxa lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.

0: Och så har de ju också lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemen bara vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna värmen som kommer in från brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
4: The best blues on the planet. Blues Train.
5: Folk är inte så väldigt upptatt av att sätta musiken de hör i en eller annan bås. Det är inte så farligt om det heter rock eller pop eller rap eller vad sån det heter. Den ska vara bra.
6: Alla väntar på sommar. Jag väntar bara på

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det er så mye å få ut, og det er så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cyndi Lauper?
7: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting.
8: Yeah, it's me. Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

de cabras, que de un sol y trabor. Tar vi ett kort på barnen i sommartid,